bobombo igenti bobombo ega anu ke si wele onye si oje bobombo ka na akpochi ama